0: Abusuya ene sani odi fo akagu masumu ne se asem bia abeduru na ode be manyame ma biera wo radio ni tv ni so ne no aja
1: so Christo na bodi hallelujah
0: abusuya mesra wada ene ekwan mu dwo odi fo ase nkom ato ho emedi waka bia chemi anope se ne de wie mu betia ma obiara obetu na mo beba Captain Jesus wo domi piletu. At the same time now so traffic is so many adin yin as you nim there be ati ena de enije dada ponda suru ko de maye no maye won kran tema ani lasbi mo amo tema mo amo ashama na mo twen se na medi fo mra ni ade no mesira mo da obi a fa na ni nchirem awo domi piletu oje ni fa hu die na ekọ so no eja eja My prophet. Midifo menfaso. Se uwo odifo ewo ufie. Uwo odifo wa brabumu. Uwo odifo bise unuya. Se ne nano mekana se fa odifo ne yonko. O uni mne dawdiye. Nemo me pacha wo. Fa prophet Isaac ufosu hini jima yonko. Anti abusuya se wo di fo abrabomu a ade ni ba besia odi kan hunu no bo kokko anu na de bia da ya na me yem sisi me ma o man Ghana se de bia da papa ebet na radio mpempem so de bia da papa ebet na tv akodo so Facebook YouTube zano app ni ne ekeka ho nyinada be chance mpa ne dia fa wiem nyina so so no Ghana so on tey. Omae se yente. Aya na ye mwonwa so obitimi tina TikTok nko a. Na wa ye the program e wo TikTok live. Na wa di Ghana e bia mpenifo bia tema na ase bibisa. Within a short time na trend se an. Asume se ko ye TikTok live. Ana ya ko chino. Se no waka fa mpeni ho. Se no waka fa aban ho. Na ya kwa ko chino. Nansu odi fo jima betina radio ni tv mpimpim nyina so be kansa mpa yi be bom man kokoni ade nyina still na no. Oh my goodness, oh my goodness. Anti abusuya futuo ni nyina ko wie se oman se yente saban se onte a ye momode na ankora ankora nyina no yente ma ye ho ye ho yente ni yemfantu ye ho fo anti abusuya anope erade di fo se asem bia ba beduru no oba betena se di ama oman nyini wiase nyina adasa nyina anti abusuya se erade asiesie odi fo soro nko de na ma ye enne ede ye a Abusuya yen yina so yen so nase ne wate yen yina ye mwa no o kasai enura wodi fo de assembly to yanim se ye mwa no na on tu akabe 5000 Ghana cedis eno no chiche mu ma yen se se wo si wo so mu na wo si wo so mu wo si wo so mu a sa wo tu 100 misu mi tu 200 we tu 50 we tu 10 ani ade no we bet mi tu ya saka no na busia se ne ta chira mada bodwem na moje edie mu afu sane ye na se odi fo di nsami ebre oman yi akura akure di a yen sponsor wate ye mo anyame adwuma yi
1: etumi so etumi
0: number no enie 055 7 8 8 2 4 2 5
1: Hallelujah.
0: We any moment.

0: ebesi ne aban no embo wakura e wo ho akere se we die be ya ha dwene papa na ochre mu na ochre se ohwe se dia contractor no emre bi etwe mu na osi anase odi otu se oh yes our project no na isika bi mu ni ade etumi edile ani ade enso ni nyina mu no ompe kwan so etumi tuya ma no ani ade na wetumi ewie sa project no kama e dia ma wo no a we dia totu siru se facility no efe pa ti mampeni ehwe se ebe ni hia sem kese pa m no wetumi aba bibia no e di ama wo chese obi anu ma wo no a ebe boa won yi pa enso e wo no na abre okasa no chere se ohwe specialized hospital na wo ho no a empotem we bi nhye de ni ho sa empu ankura ankura de ekura mpu nhye da ento de ye ba be si esi wo no enti we de dia e wo ho no no efe pa enu ti we ni fe no wo mu esi wo nchen a ade hye wo ho nso ehia sa hospital no pa ya wo no ebe susu se obetumi akọ ede wo ma akọ ho no mu akọ akwaje ayarisa enu ti eno no de obo modin aka kire mampeni se we de opa chow mampeni hwe pa na ombran bibia no emfa ma wo nyasa ebe ha dwene papa se ye yade fefefe we ade esi wo na manfo etumi etu ana mo kọ mia yahudu obi ekopa yarisa ade amoma amoma abre bi so isi ni kama e wo mpotem hormo enu ti mampeni ebo modin beye na ne kasem no kire se onyan chiro petition emfa nkoma mampeni eye ne mum sɛde atie bia we di ototo sra mampeni na odefa eye nsɛm trofo e kasa fidie so aka kyerɛ mampeni na sɛ mampeni entu saa na mo no e de ne action foforo be take ye ana saa na mo foforo be tumi tuo eye sɛ bia petition obɛ twon tetenti de kwa kopie mu e wo aban kasiem na on pese so petition be tumi abamu nti no eno nti eno defa kasa fidie so na sɛ nsɛm trofo enim na afei yetumi ama na dru mampeni enim na afei wotumi aba bebi e de ama wo chese obi a ade hye wo mpotem wo ni beje papa ebe ma pressure hodo a eda ayarisa bia hodo wo mpotem ho nom no ase ebetumi etwa na nipa dodo wo no anso etumi aba bepi mu e wo ho nom na etumi aboa ma yarisa ne arehwe akonkan e wo mpotem ho
1: Yentua kasiene suni ya tuwa kasiene su diani yeboshi ya kupim ewe na Narcotics Control Commission woma kachie ho ene neyeko nene deputy director general ema Narcotics Control Commission kani tiafene nako ununyafu Alexander Chumberima ede nsembi atuja na nisemo odi atuja eno wachile se humbe hiyase mpre mpre gana mraba kwe beshe edi atuho nise eni enei ube pejuma mkua dia ni ene se ni ube pejuma ya mkua dia e ube hiya siya beya o drug test ni ya kese wafe nuboni anase nuboni bi ewe umoje ma ansane se juma no edebe mawa ye dia mao wachina se nye se biya baya juma mkua na wasi yade sa amrano eko na emu munu ankura mkure juma eni ya private entities ahudoni na anu ansano ube baso wabe pejuma wa uhonu uye ni interview ni vye wase omane ye drug test na hunsa sime siya wababe pejuma wa miwei bibia da nukwemu numboni bia ni system mu anase wafe numboni bia ni nabe buwa amene numboni ama na humune suwa mebunu anu maifefefe ni ubi hume bunu no na chese ube huna ana waye junkie na chese ohuni left and right wa chere se se yene sa ebe bua papa pe fi se nei sa mo friend ni mse me ma me ne me ma ofo de ma ku suku a me me koko piamu e wo university mi yaji degree na mi ye man de application letters akwachira kwa pe adwuma enye mi degree ne nkoa enye de befa madwuma na emom no se ne sama fe nu bone se won fe be nu ka ho kese ne be requirements bi a ye be hwe ne de afu adwuma eno be boa me ne mebunu anu bone a wo mo fa no wo meje fi se hwan ene be ko school 4 years na na wo fu atete ne moru ma hwe no se me kwa ko fa nu bone anom na ne owie ne nka adwuma no ko betimi aye pa na so ye ne drug test ye hu se kese nu bone wo ne moje mundi se da bi abrante ye ye ntime emfa wo anwuma mu ha wo kire se ehun be hia pa sa Ghana mra no ye de beka ho firi se ye de ka ho a ebe boa pa nti be mununu wonim se dachi ewe na nanim opese o ye adwuma nko ade a ehun be hia se ni kwan so de dubo ni bia eye den

Enti abusua ansama yankoma ye bedie no na dwumadi aka ne ade atoa toa so no na maka chio se dwumadi ndo so pa nti no ye beche ne kakra kra no bi atimi anyamu chefa menuka sei ade anope ye de fa e kasa video so na ye de ade sede ano den akode ama omampeni His Excellency John Dramani Mahama na yenimse dwuma no wono nko antimi nye enti eba ne sa na eni no wabo enipa ne bidin som ne reda enyumaku ahodo ano si osmu ahodo ana afres de ake kan nyina se minister somo kro no ba aban krach panifuo obia e wo mu chefa so betimi aboama aban botaye ne nsuhye no atimi eden abamu na sabuta no so bebama e wo se wona e wo masudie so betimi aye dwuma no omu ebetimi ne ye na ade ba ko a ye di ye ni atofo ma ye hu ne se pi na onuma dwuma na ye di ahye omunsa no dwuma na ye di ahye omunsa no sabi ebi e da e wo dwuma no so ebi enye dwuma no wonso a enye dwuma omunso na epre akatua wonsem e wo man mu paa enhwe mu ba ko a me mahunu no wona empa dwuma no enhwe mu ba ko a ewo hono no enhwe mu ba ko a ede ewo no o met ne enko ya enhwe mu ba ko a ede ewo no no na se die emrepam no etia no ye beto aso na magajo se dwuma no dɔso enti bebia du no emse mpanifo na ba betrazint no ya mran so kɔ enti mamemfa eno emfam na ye ntoaso sumadu entem no na omo eden yatimi atoaso na ekwa enim enti wei medisme enum na ye ansana yatimi atoaso na bibia no etimi akwa enim isia ofdua mu si enti mesra momo ntase na wo de ye nkɔ na yentimi entoa ye nsem yusia ti si de mrena ye no makachio se dɔso enti no bibinti na mbre no sidi esi ye nitina ye defam no but bia e kamade ya odi ye mayemfa no nsi na mrepam no omuwie ne de beto aso a na etimi ansa na etimi abo no pain na bia no etimi kama me ma onyante ese na eni nyame adifo nyame asempakafo nyame asofo ebedi nkomo semadu na etimi atoa ejuma nso me no kasai adia pastor Bernard Every Captain Jesus Prayer House abetena se sansona Dr. Emuzu aka Yemala ajine adwa fefefe nti no yebetoa yensem no so ansana de onyina no yetime ade apema kwe no nti anso mbeba no quick one sima ba akoma mfa we emproper kwam na yentwa zizia

FM PM ewo man konkro gane mu ekoba ne sanwa adwuma ena mebru no enye bi enye wo man mu esanse ukomye mia hudo bebre no na se mebru no bebre no anu a eye robe ya ene binum ton na ebinum po afa de egomo bicycle so no wo de nam ebin so akofa abubu ya ebi no de egum no de nam eni na no ema mu emrante enye adwuma ye and the companies ahodo so a wono so wo ye no etumi bo wo papa ema woni tumi enya mebru a wono so betun ahwe ahyehye ni na ba sanwa en unemployment akwakwa ya how ewo man kokro gane mu no yetumi etu eso esa ye raka semu en oditu dwa etre se ye hwe enzima hodo bia environmental protection authority miche epa wori tu dwa etre se woni eba besi sadi ya no kokro no no nemum no enye se bia woni eba besi ano ekwa na woni production ahodo se ubi ye wo man mu eyade woni wo metria so anase enye de obema mukwai embo so obi bekra ede afiri obi manso de bepio wo man mu ye betwam wonso awakofa de agu kam anase agu store mu en de nam egu kam na wo chiche enusu etwam empo wakwako fabri abegu somu a wotom no enusu etwam a ye reche se 1st January 2027 NEPA Environmental Protection Authority for ede atu jache se sa ne 1920 tan ye twam se te eno ena ye Richard enin etche se a ensem ye ba ye de enya de twa ye kra na bra odi ensem betu dwa no na ye ensem ahodo a ye mampene excellency John Dramani Mahama e wa fimpim yenini adunu enum 2025 World Environment Environment Day celebration no ewo June 5th and our bomodi atutu dwa kire se eyade oba behwe na fei ene plastic pollution ekoso o men mo no yetumi aba bete so kra ewo men mo ene nti wono behwe se wode hye pebe du egu akwan mu a ebeboa ema hu ne die mapa etumi akoso ewo man konkro gane mo na EPA ensema hodo ode atutu dwa e kire se ene de wono eba ede betu dwa no ebeboa pa ema expand polystyrene polystyrene no ebetumi ye atwa so kra ewo oman konkro gane mu sempo ye di dwuma eso eye commercial na se domestic purpose ni nano ye be betwam kra ewo oman konkro gane mu eno akire no ende se ye di aye nnuane akorade se ye di nnuane gumu ene ade ina ne ye be betwam disposable caps ahodo plate ahodo packaging materials ahodo ni nano ye de polythene ene ye di aye ina no ade a ye be be yi ni na e de afri adwaman so ebeboa ema ni die ma nse ma patumi akoso e obehu okobrane oyi roba na ebi won ba take away ni waji okwem oven rufi odi okwem mu atiken ni waji wa ntokwem na wa maso twao enwura ni mu enzo okobrane kwa kodo sa efoyi etumi di aboa e ma dumi di adua bibi ma na etumi akoso ne enso esai sa ni ma hodo ekwe ntubehu no na roba hi eninam sa from etumi bo e na abehu na ninam wiem esa enye okwo won empo anom po anu enzo ato sei obekwo pona no honum no twini na de egogun zio nu a ha dwene baba pa eni ti wo fa sa kwan so a eni na betu aboa emesa anu ahonidie nsa mapane etumi akoso na ene EPS e de atu gya e kire se eyade e fa no ahonidie nsa manasa pomdi kwan so a eno so eyade a ye etumi ehwe pa eni ti na onam so ema wo tumi eye san hye nyina afi scientific afi laboratory ni diagnostics ahodo bebia ba betu gya kire se eyade a ho benya se mpenfo behwe na sa politin ye betumi etwa so anase ye gya ye kra ewo oman yi mu na ewo banse dwumedie so abro he kenata se ni yura Richard eni ni bomodi ade tu aso ekire mu se e ko ba ni se ndi e kwa kwa ha dwene pesa se nwuma ahodo bebire na begu ema mebunu so enye me adwuma ye no na se mbiso obisa ene se aban no waye krado so de nche pegu akwa mu a ebeboa ema sa ye bebe hu se ye ba ne wie ne ye kwen ye befa so ni etumi abo ma man ye tumi akwa yanim ene ti se ye ntumi ye sa nche ni na dia ende aban hwe so obetumi adwentwen ne ne ase kakra ansa ana so won hwe kwen ahodo obetumi afa so obetumi aboa na za no mu ye etumi akwa nanim ese nse ode ba be se kutupa o ende hu ebe tini ya se obi ya ebe tumi akwa na wako chini hon edi ya frisa ene nyanyi anasa roba ya ya chuchi edi ebano emuo na odia tu jabi yum etrese se ye kwa kobo akwa bani ube hon investment ahudu webe bafom enwe chile no unemployment so ebabe kosro enza abayana ya kwa impu ube tunya faso etumi diya guwa kwa mu se nse obeba abe bandia enfa enfaso enfumi enfa mre emebunu no omomodi ya di tuja chile se abayana ya so odi hishepebe tunya guwa kwa mu ubiza se company sa himpu